0: 35 lah. Ayat 35.
1: Al-Fatah 29.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
1: Tunggu, surat apa ini?
2: Fatir.
1: Hah?
2: Fatir.
1: Bukan Fatir, Fatah. Al-Fatah. Oh. Surat Al-Fatah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari rahamaa'u bainahum.